Бір сен үчін өмірімдің барын тартулайм. Сені сағынам, бүттем жанарыман. Қинап атшы, сыстап атшы махаббаттан. Шырмадың арманын.

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтігіні жолыққанда қандай тең тайлаштыруы керек. Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зорбайлық беруімізді айтып береміз.

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтігіні жолыққанда қандай теңтайлаш тұруы керек. Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып береміз.

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Сақты ормандар бері өзді ұлантабыз, бүгінгі байуынын мақты тәбірлері түрмек бүзді. Бұртал ауласындағы айыл чарбачылық ғылым техника қызматшысы Маугу Фыңды негізгі қатмарда тамыр тартып, дейқандардың елмей егіншілік құлысына жетекшілік қылғаны жөніндегі әңгімені айтып беребіз.

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтігіне жолыққанда қандай теңтайлаштыруы керек? Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып береміз.